0: Radio Solo. Her får du gode sange. Gode sange. Solo.
1: Hej, Emily Goldie.
0: Radio Solo.